0: djurum ñaari waxtu tégal fanwéri simili ci mbolém bankas radio sénégal di waxtu xibaari mandi ci ak oulay kan nuyu na la
1: ngi lay fay ndey fat
0: bokku na luñu mëna waxtané ci xibaari fm ak sénégal dorat nañ seen lekkelo
1: waaw lekkelo bi nga xamé ni nak ci dirup sax ñetti at lan ko daldi nak lal ci xeyma ko por gi danak ben milliard bu total ñaar témir ak ñen fuk ak ñet ci lañu daldi nak tonku lolé di lekkelo bi nga xamé ni dal ngeenel la ci sénégal bi nga xamé nak koppar yoyé danaka mi ngi daldi frenko lay ci walum nak bor bi nga xamé ni dal lalal nañ ko ab ap waye tamit ab terelin bi nga xamé ni fa lañ koy daldi nak djubal kanen njob ma nga faré ci dépa région bu Louga ñom jamono ji ci ñakare deug lañu daldi nak nek ñakum dox électricité ak li ñu mel mo leen daldi nak sonal deug tax nak bu ñi wax walum kom ñom dafa melni deltu ginnaw lañ ci daldi nak gis mu nek jamono ji nga xamé ni suñu mbokk jangu bi ñi ngi dal amal sen aaj ji ko daldi nak weyel demb don tamit li nga xamé ni dal momay aaj bu am solo fele ci lourde lu tolok juroom ñent ci ay nak couple lañu daldi nak benir Benoît Badian dina ci daldi dikkat
0: bo noppé ci ñaarelu patch bi dinañ am gëstu bëss bi ci walum jang ak ñangalé and ci Youssouf Konté xibaaru tagat yaram Cheikh Diop li gëna fess ci atuyene kay Dominique Kama mbokk yi bu ngeen taxer lo ñu yaatal
2: xibaar yu jambar bu mu wër te wu
3: Bay Fatou Ndiaye
0: ngagn demba Diop Pape Matar Sar ñu fété ci xarale bi dañuy doré oulay ak mission bu FMI fi ci Sénégal mu melni ñaari parti dal dinañi dëgeural seen lekkelo
1: waaw ubbi benen xet bi nga xamné ni nak xëtum yokuti ci walum nak doxaleen rawati na ci walum kom lolé nak jëwrin bi nga xamné ni mom lañu dink walum kom bi Cheikh Diba xamné ko niki dimb nak jamono ji nga xamné ni mi ngi doon amal Diano ak taskatu xibaari lolé doon nak lu yes di tank yi ñu dal nak taxawal lepp nak jëm ci li nga xamné ni mom moy walum bor biñu daldi soxla ngir nak ci walum yokuti kom gogé doxalin daldi am ci Sénégal ñu tewlu jangata Khalifa Koulibaly
4: Sénégal ak FMI amnañu ap déggo ci popar gu FMI wara joxé tollu ci jooni ñaati mer ñen fuk ak ñetti milliard ci ñetti at yi ñu jëm waye nak li gëna feuss ci conférence bu presse bu Cheikh Diba di Diawring ki nga xamné mom lañu denk kom copar ak plan moy Dakar nak dina am benen xal bo xamné non lay yoré borom gën ko deugural ngir nak mu meuna jamarlo ak mom di jéggu bo xamné ni gouvernement bi def nako ndax bu yagu rek juin bi ñu genn dañu néwon duñu restructurer tay xeyna Cheikh Diba néna du restructuration waye nak bëgg nañ dal bor bi mom ñu mën ko yoré ci yorin bu mucc ayib lolo wara sax plan de traitement de la dette du Sénégal wara indi tontu go xamné ni rek day mengok li Sénégal soxla fiñu toll ni liñu bëgg dal moy fexé ba ñi nga xamné ñom lañu yorél bor ñi daal leen jox waye nak wañu xoj gi nga xamné service de la dette ming koy xoj waye yitt na fexé dal ba Sénégal am yeneeni marge de manœuvre budgétaire wax ci nak moy li nga xamné deugël nañu né Sénégal amna bor bu neub bu tollu ci fukk ak ben milliard ci dollar buñ ko mengalé ak li nga xamné mom le réew mi di am mi ngi ci témèr bo jël témèr ak fanwéx ak ñaar buñu sukkandiko ci fonds monétaire international nal Cheikh Diba ci bi muy dajja ak taskatu xibaari delu ci wat dispositif bu yees bi nga xamne liñu bëgg dal moy gëna wayafal bor bi te duñu nasaxal li nga xamne moy am am Sénégal waye fexé yit ba nguur gi mëna wëy di duggal copar ci li nga xamne moy li gëna jamp ci kom ak ci ñin ñi dinañu gungé ay réforme yi